Morgen er i fuld gang her på P8. Mit navn er Josefine Philip, og det er skønt at være din vært her til morgen. Nu skal vi høre Kind of Reggae med Billy's Bounce.

Det var Luis Henrique og Vivo Sonando. Nu skal vi videre til noget slut 70'er funket soul. Her får du Barbara Lynn med Mellow Feeling.

Richard Anderson, Kasper Thorn, Arthur Susnik og Rudi Mahal på nummeret The Blessing. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og her får du Johanna Linnea Jacobsen og Blue.